manca, nu canchin manca, pai pac sun da churita mari cachasca, pai pac maquipi mari, tu cui mandan ataca churasca.